0: ακόμα, ακόμα.
1: The best radio.
2: Radio Helix.
3: Hidet Motorea në Radio Helix.